0: Gus.
1: Kolot kolot. Nataragan.
0: Siap puas.
1: Buru nyuci. Tak uyahan. Mana istri itu bang? Sibuk mana?
0: Mas Ep
1: tukang kendang
0: cik cik mau tukang kendang tak.